0: Днес, 17 юли 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, кулинарни изкушения от улиците на Тюркия и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Русия благодари на Тюркия за готовността и да съдейства за постигането на мирно решение на войната в Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия високо оценява посредническите усилия на Анкара и е признателна за нейната подкрепа. Песков добави, че Москва не вижда близки перспективи за възобновяване на преговорите, но остава отворена за диалог.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е разгневен от публичните критики на израелският премиер Бенямин Нетаняху срещу евентуалната продажба на американски изтребители F-35 на Тюркия, съобщи в четвъртък изданието Axios. Напрежението между двамата лидери се засили на фона на разногласията по отношение на политиката спрямо Иран. Според Axios, Доналд Тръмп е реагирал остро, след като малко преди посещението си в Анкара за срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, Бенямин Нетаняху разкритикува в интервю за телевизия Fox News евентуалната продажба на изтребители F-35 на Тюркия. Един от цитираните представители на Белия дом заяви, че според Тръмп Нетаняху няма право публично да се намесва по въпроса с оръжейната сделка. Друг американски представител на свой ред посочи, че изявленията на израелският премиер допълнително са изострили отношенията между двамата лидери. Новината идва след последните изявления на Доналд Тръмп, че Вашингтон е готов да възстанови отбранителното сътрудничество с Тюркия, като обмисля връщането на страната в програмата за F-35 и да отмени санкциите по закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции, като са наложени, след като Анкара придоби руска система за противовъздушно

0: отбрана С-400. Аксиос съобщава още, че въпреки новините на израелските медии за предстоящо посещение на Бениамин Нетаняху в Вашингтон тази седмица, среща между него и Доналд Тръмп не е планирана. Според изданието, израелският премиер е отправил искане за среща с американският президент в продължение на повече от две седмици, но представителите на Белия дом са заявили, че такава среща не е потвърдена. Останахме с впечатлението, че Биби се опитва на практика да си издейства среща, е заявил представителят на Белия дом пред Аксиос.
1: Съединените щати извършиха нова серия от удари срещу Иран, като сред поразените обекти са мостове и транспортна инфраструктура. При атаките загинаха най-малко 7 души, а много други са ранени. В отговор Техеран нанесе удари срещу американски съюзници в Персийският залив. Подновяването на бойните действия в района на стратегическия Хормузки проток идва месец след подписването на предварително споразумение, което имаше за цел да сложи край на конфликта, който започна в края на февруари след мащабни американски удари срещу Иран. Иранските държавни медии съобщиха, че американските атаки са били насочени срещу два моста, железопътна гара и летище в южната част на страната, близо до стратегическият воден път.
0: Държавният департамент на Съединените щати даде зелена светлина за потенциалната продажба на Гърция на мини-безпилотни летателни апарати тип Switchblade Block 300. В официално изявление на ведомството се посочва, че одобрението обхваща доставката на дроновете и прилежащото към тях оборудване, като общата прогнозна стойност на сделката възлиза на 80,1 милиона долара. Тази продажба ще подпомогне външната политика и националната сигурност на Съединените щати, като повиши сигурността на съюзник от НАТО, който продължава да бъде важен фактор за политическата и икономическата стабилност в Европа, се уточнява в изявлението. Сделката ще подобри капацитета на Гърция за възпиране на настоящи и бъдещи заплахи, ще подпомогне участието и в коалиционни операции и ще повиши оперативната съвместимост с американските въоръжени сили. Предвижда се продажбата на това оборудване и последващата поддръжка да не доведат до промяна на основният военен баланс в региона, се допълва от Държавният департамент.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че представители на крайно дясното израелско правителство са се опитали да повлияят на американското обществено мнение, за да се противопостави на евентуално американско споразумение за прекратяване на войната с Иран. Изявлението бе направено в подкаст с водещия Джо Роган. Думите на Ванс повтарят отправени и по-рано критики към политиката на Израел. Ванс, който мнозина определят като възможен бъдещ кандидат президент на САЩ, направи изказването на фона на задълбочаващите се публични разногласия между двете държави.
2: Северна Корея и Китай потвърдиха решимостта си да развиват двустранното сътрудничество по време на посещение на китайска делегация в Пхенян. По информация на южнокорейската агенция Йонхап, която се позовава на Корейската централна телеграфна агенция, делегация водена от председателя на Националният комитет на Китайският народен политически консултативен съвет Ван Хунин е на официално посещение в севернокорейската столица. В рамките на визитата, организирана по повод 65-та годишна от подписването на договор за дружба, сътрудничество и взаимопомощ между Китай и Северна Корея, делегацията се срещна с севернокорейският лидер Ким Чен Ун. По време на разговорите двете страни потвърдиха решимостта си за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, драги слушатели на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия. Днес ще ви разкажем за едно по-различно улично изкушение. Ако трябва да го опишем с няколко думи, то е най-киселото, най-хрупкото.

хрупкавото и едно от най-апетитните неща, които можете да опитате на улицата. През зимата е чудесен източник на пробиотици и помага за укрепването на имунната система, а през лятото, поднесено добре охладено, разхлажда и освежава прекрасно. В предаването ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви срещаме с бързите, но изключителни вкусни ястия, които са неизменна част от кулинарната традиция на нашите земи. Днес в менюто ни имаме туршия и сок от туршия. Туршията е един от най-древните начини за съхраняване на храна в Анадола. Приготвянето на зеленчуци чрез ферментация в солена вода или оцет за зимните месеци е традиция, която е пренесена от Централна Азия и се превръща в неразделна част от турската кулинарна култура. Като улична храна, туршията се налага по време на османската държава, когато животът в големите градове започва да кипи с пълна сила. Още през 17 и 18 век в архивите се открива информация за продавачи на туршия по улиците на Истанбул. Така туршията напуска домашните килери и намира място по чаршиите, пазарите и уличните сергии. В големи делови отлежава зеле, краставици и неозрели пъпежи, известни като келек. Продават ги както в гостилници, така и по сергиите на търговци по улиците. Представете си оживена улица в Истанбул още преди векове, по време на Османската държава. В единият ъгъл се вижда продавач на гевреци или симити, а от другата продавач на шербет. А на третия ъгъл се виждат огромни стъклени буркани с бяло зеле, корнишонки и червено цвекло. Именно тук туршията се превръща в неизменна част от уличната култура. Думата туршия навлиза в турският език от персийски. Персийската дума турши означава нещо кисело. С времето тя се превръща в турската дума туршу и се свързва с характерният кисел вкус. Още в произходът на думата се крие онова приятно кисело усещане, от което неволно присвиваме устни. В Тюркия хората, които приготвят или продават туршия, се наричат туршуджу. Най-ранният официален документ, в който се среща тази дума, е общият законник на султан Селим I, който е на власт между 1512 и 1520 година. Но да бъдеш майстор на туршия не означава просто да я продаваш. Това е занаят, който изисква опит и усет. Добрият майстор знае как да избере най-пресните зеленчуци и как да постигне точният баланс между сол и оцет. Защото истинският вкус се ражда единствено с правилна ферментация и достатъчно търпение. И днес в много градове на Тюркия майсторите на туршията са известни с своите собствени рецепти. Някои предпочитат повече чесън, други не пестят лютите чушки. Най-често в бурканите продават краставици, зеле, чушки, моркови, червено цвекло и зелен фасул. Едно от нещата, които правят уличната туршия толкова специална, е нейният сок. В големи стъклени буркани стои онази кисела, солена и ароматна течност, която мнозина смятат за истинско ободряващо средство, особено през студените зимни дни. Ако се разхождате покрай сергиите с туршия в Истанбул, Анкара или Измир, почти със сигурност ще чуете един и същ въпрос. С люто или без? В една чаша от сок от туршия обикновено се добавят няколко парченца краставица или зеле, а по желание люта чушка или резен лимон. Толкова е просто. И точно тази семпла комбинация се превръща в една от най-обичаните напитки на турската улична кухня. Туршията не е просто разядка. Тя е и неизменна част от много традиционни ястия. До чиния с боб често ще откриете зелева туршия, до оризът – корнишонки, а до кюфтетата – люти кисели чушлета. На турската трапеза киселият вкус винаги има своето заслужено място. Може би именно за това туршията се е

превърнала в един от онези малки, но незаменими герои, както на кулинарната традиция, така и на ежедневието. Достатъчно е да се отвори един буркан. Въздухът мигновено се изпълва с онзи характерен аромат. Хрупкавата кисела краставичка изпуква между зъбите, а след нея идва освежаваща глътка сок от туршия. Ето това е един от най-киселите, най-хрупкавите и най-незабравимите вкусове на турските улици – туршията. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, драги слушатели! Днес ви представяме статия на Абхишек Пхай, подготвена за TV The World. В продължение на години стратегическото внимание на НАТО беше насочено основно към Русия и източният фланг на Алианса. Дискусиите по време на тази годишната среща на върха на НАТО в Анкара обаче показаха, че по-осезаемо на преден план излиза още едно направление на сигурността – южният фланг. По време на форума съюзниците от НАТО в Анкара, организиран съвместно от Мюнхенската конференция по сигурността и фондация СЕТА, в рамките на 36-та среща на върха на НАТО в турската столица, експерти посочиха, че последните събития от нестабилността в Близкият изток до заплахите за морската търговия през Ормузкият проток променят из основи начина, по който Алиансът гледа на сигурността по южната си граница. Макар да съществува широко съгласие, че НАТО трябва да отделя повече внимание на този регион, мненията на анализаторите се разминаваха по въпроса каква точно трябва да бъде тази по-активна роля. Изследователят по външна политика от фондация СЕТА, Мустафа Джанер, заяви пред TV The World. Продължаващият конфликт между Иран и Съединените щати, както и борбата за контрол на Ормузкият проток, показаха колко бързо един регионален проблем може да се превърне в глобален. Джанер, който е и преподавател в Института за близкоисточни изследвания към Университета Сакария, подчертава следното. Затова НАТО трябва да постави сигурността на южния си фланг пред своите приоритети и да укрепи този регион чрез държави, съюзници като Тюркия. Той добавя, че широката дипломатическа мрежа, която Анкара поддържа в региона и дава уникална възможност да допринася за стабилността. По думите му, стабилният интерес на НАТО към южните му съседи не се появява изведнъж. Той припомня плана за действие за южно съседство, поставен на срещата на върха в Вашингтон преди 2 години, но отбелязва, че войната срещу Иран значително е ускорила необходимостта от неговото прилагане. Последната ескалация, свързана с Иран, още веднъж показа колко бързо нестабилността в Близкият изток може да се принесе върху евроатлантическата сигурност. Председателят на Центъра за близкоисточни изследвания ОРСАМ, Кадир Темис, заяви, че конфликтът ясно показва, че заплахите, идващи от южните съседи на НАТО, вече не могат да бъдат разглеждани отделно от сигурността на Европа. Това ясно показва, че съществува пряка заплаха за страните от НАТО, която идва от нашите източни съседи, подчертава той. По думите му, регионалните конфликти могат лесно да се превърнат в заплаха за европейската сигурност. Именно за това НАТО трябва да задълбочи сътрудничеството си с партньорите си в Близкият изток и да възприеме подход, който той определя като стратегия за регионалните конфликти.

регионална устойчивост. Темис посочва, че Тюркия поставя акцент върху две основни понятия в рамките на Алианса – регионална отговорност и регионална устойчивост. Според него, укрепването на държавните институции и насърчаването на икономическото развитие могат да намалят необходимостта от военни намеси в бъдеще. По думите на Темис, сигурността вече не се определя единствено от военният потенциал. Енергийната сигурност, климатичната сигурност и продоволствената сигурност също са неразделна част от съвременното разбиране за сигурност, подчертава той. Една от най-силно откроилите се теми по време на разговорите в Анкара беше нарастващото значение на Тюркия в рамките на развиващата се стратегическа визия на НАТО. Дефне Арслан, старши директор и основател на програмата за Тюркия към базираният във Вашингтон Атлантически съвет, подчерта, че географското положение на Анкара и нейната регионална дипломация постепенно се превръщат в все по-незаменим фактор. В интервю за TRT World тя заяви: не мога да си представя какъвто и да е конфликт в региона да бъде разрешен без участието на Тюркия. Тюркия е голяма държава. Тя е важен фактор не само за региона, но и в глобален мащаб. Според нея, фактът, че Тюркия е домакин на срещата на върха на НАТО, отразява нарастващата и роля в време, когато напрежението се простира от Украина до Близкият изток. По сходен начин, професорът по международни отношения в Анкарският университет Хаджи Байрам Вели, Ерман Акъла подчерта, че разширяващата се отбранителна индустрия и технологичните възможности на Тюркия променят мястото на държавата в рамките на Алианса. Акъла заяви: по-силна Тюркия означава по-силен Алианс. Според него Тюркия вече допринася за НАТО не само чрез стратегическото си географско положение, но и все повече чрез собствените си отбранителни технологии, изкуственият интелект и иновациите, области, които ще играят централна роля в дългосрочната трансформация на Алианса. Макар експертите да са единодушни, че Близкият изток заема все по-централно място в стратегическото мислене на НАТО, те подчертават, че подходът на Алианса не трябва да се основава единствено на разширено военно присъствие. Според тях, колективната отбрана трябва да се съчетава с регионална дипломация. Като най-голяма военна сила на южният фланг на НАТО, регионалното влияние на Тюркия не може да се разглежда отделно от по-широкото стратегическо присъствие на Алианса. Способността на Анкара едновременно да поддържа отношения както с съюзниците си в НАТО, така и с регионалните актьори, се превръща в един от най-важните стратегически активи на Алианса в момент, когато нестабилността се разпространява от Украина до Персийският залив. Серхан Афаджан, директор на базираният в Анкара Център за ирански изследвания РАМ, заяви, че Тюркия последователно защитава принципа на регионална отговорност. Това означава, че държавите от региона трябва да играят активна водеща роля при разрешаването на регионални кризи. Тюркия отдава голямо значение на регионалната отговорност, заявява той пред TRT World. Според него, сравнителното предимство на Тюркия е в способността и да допълва ролята на НАТО в колективната сигурност с устойчиви дипломатически отношения. Фактът, че Анкара успява да запази стабилната си позиция в рамките на НАТО, като същевременно поддържа диалог както с Иран, така и с западните столици, я превръща в важен партньор в усилията за предотвратяване на по-нататъчна ескалация на регионалното напрежение. В същото време Афаджан отбелязва, че Иран все още разглежда Тюркия през призмата на нейното членство в НАТО. Те казват: имаме двустранни отношения, но в крайна сметка вие сте съюзник на НАТО, посочва той, като подчертава, че регионалното влияние на Анкара не може да бъде отделено от ролята и в архитектурата за сигурност на Алианса. Анализаторите смятат, че съчетанието между стратегическото географско положение на Тюркия, военните и способности и дипломатическите канали, с които разполага, ще има все по-голямо значение за развиващият се подход на НАТО към сигурността на южният фланг. Тези разговори откриха и една по-широка промяна в начина, по който НАТО определя понятието за сигурност. След военното напрежение между Русия и

Украина, традиционните военни заплахи продължават да запазват своето значение. Експертите обаче подчертават, че също толкова важни вече са и хибридната война, кибератаките, уязвимостите в глобалните вериги за доставки и възможността за нарушаване на ключови морски маршрути. Мустафа Джанер посочи способността на Иран да оказва натиск върху корабоплаването през Ормузкият проток, като пример за асиметрично въздействие, което надхвърля далеч рамките на традиционният военен конфликт. Това не е традиционна война в смисъла, в който я познаваме, заяви той. Затова НАТО трябва да се адаптира към тези нови заплахи, които се появяват. Ерман Акъл разви тази теза, като заяви, че самият Алианс навлиза в нов етап от своето развитие. НАТО е създаден върху основата на колективна сигурност, но трябва да се превърне в съюз, изграден върху колективна устойчивост, заявява той.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!

0: Днес, 17 юли 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, кулинарни изкушения от улиците на Тюркия и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: новини. Русия благодари на Тюркия за готовността и да съдейства за постигането на мирно решение на войната в Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия високо оценява посредническите усилия на Анкара и е признателна за нейната подкрепа. Песков добави, че Москва не вижда близки перспективи за възобновяване на преговорите, но остава отворена за диалог.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е разгневен от публичните критики на израелският премиер Бенямин Нетаняху срещу евентуалната продажба на американски изтребители F-35 на Тюркия, съобщи в четвъртък изданието Axios. Напрежението между двамата лидери се засили на фона на разногласията по отношение на политиката спрямо Иран. Според Axios, Доналд Тръмп е реагирал остро, след като малко преди посещението си в Анкара за срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли

0: Бенямин Нетаняху разкрити кува в интервю за телевизия Fox News евентуалната продажба на изтребители F-35 на Тюркия. Един от цитираните представители на Белия дом заяви, че според Тръмп Нетаняху няма право публично да се намесва по въпроса с оръжейната сделка. Друг американски представител на свой ред посочи, че изявленията на израелският премиер допълнително са изострили отношенията между двамата лидери. Новината идва след последните изявления на Доналд Тръмп, че Вашингтон е готов да възстанови отбранителното сътрудничество с Тюркия, като обмисля връщането на страната в програмата за F-35 и да отмени санкциите по закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции, като са наложени след като Анкара придоби руска система за противовъздушна отбрана S-400. Аксиос съобщава още, че въпреки новините на израелските медии за предстоящо посещение на Бенямин Нетаняху в Вашингтон тази седмица, среща между него и Доналд Тръмп не е планирана. Според изданието, израелският премиер е отправил искане за среща с американският президент в продължение на повече от 2 седмици, но представителите на Белия дом са заявили, че такава среща не е потвърдена. Останахме с впечатлението, че би се опитва на практика да си издейства среща, е заявил представителят на Белия дом пред Аксиос.
1: Съединените щати извършиха нова серия от удари срещу Иран, като сред поразените обекти са мостове и транспортна инфраструктура. При атаките загинаха най-малко 7 души, а много други са ранени. В отговор Техеран нанесе удари срещу американски съюзници в Персийският залив. Подновяването на бойните действия в района на стратегическия Турмузки проток идва месец след подписването на предварително споразумение, което имаше за цел да сложи край на конфликта, който започна в края на февруари след мащабни американски удари срещу Иран. Иранските държавни медии съобщиха, че американските атаки са били насочени срещу 2 моста, железопътна гара и летище в южната част на страната, близо до стратегическият воден път.
0: Държавният департамент на Съединените щати даде зелена светлина за потенциалната продажба на Гърция на мини-безпилотни летателни апарати тип Switchblade Block 300. В официално изявление на ведомството се посочва, че одобрението обхваща доставката на дроновете и прилежащото към тях оборудване, като общата прогнозна стойност на сделката възлиза на $80,1 милиона. Тази продажба ще подпомогне външната политика и националната сигурност на Съединените щати, като повиши сигурността на съюзник от НАТО, който продължава да бъде важен фактор за политическата и икономическата стабилност в Европа, се уточнява в изявлението. Сделката ще подобри капацитета на Гърция за възпиране на настоящи и бъдещи заплахи, ще подпомогне участието и в коалиционни операции и ще повиши оперативната съвместимост с американските въоръжени сили. Предвижда се продажбата на това оборудване и последващата поддръжка да не доведат до промяна на основният военен баланс в региона, се допълва от Държавният департамент.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че представители на крайно дясното израелско правителство са се опитали да повлияят на американското обществено мнение, за да се противопостави на евентуално американско споразумение за прекратяване на войната с Иран. Изявлението бе направено в подкаст с водещия Джо Роган. Думите на Ванс повтарят отправени и по-рано критики към политиката на Израел. Ванс, който мнозина определят като възможен бъдещ кандидат президент на САЩ, направи изказването на фона на задълбочаващите се публични разногласия между двете държави.
0: Северна Корея и Китай потвърдиха решимостта си да развиват двустранното сътрудничество по време на посещение на китайска делегация в Пхенян. По информация на южнокорейската агенция Yonhap, която се позовава на Корейската централна телеграфна агенция, делегация водена от председателя на Националният комитет на Китайският народен политически консултативен съвет Ван Хунин е на официално посещение в севернокорейската столица. В рамките на визитата, организирана по повод 65-та годишна от подписването на договор за дружба, сътрудничество и взаимопомощ между Китай и Северна Корея, делегацията се срещна с севернокорейският лидер Ким Чен Ун. По време на разговорите двете страни потвърдиха решимостта си за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството. Чухте новини.

Здравейте, драги слушатели на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия. Днес ще ви разкажем за едно по-различно улично изкушение. Ако трябва да го опишем с няколко думи, то е най-киселото, най-хрупкавото и едно от най-апетитните неща, които можете да опитате на улицата. През зимата е чудесен източник на пробиотици и помага за укрепването на имунната система, а през лятото, поднесено, добре охладено, разхлажда и освежава прекрасно. В предаването ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви срещаме с бързите, но изключителни вкусни ястия, които са неизменна част от кулинарната традиция на нашите земи. Днес в менюто ни имаме туршия и сок от туршия. Туршията е един от най-древните начини за съхраняване на храна в Анадола. Приготвянето на зеленчуци чрез ферментация в солена вода или оцет за зимните месеци е традиция, която е пренесена от Централна Азия и се превръща в неразделна част от турската кулинарна култура. Като улична храна, туршията се налага по време на османската държава, когато животът в големите градове започва да кипи с пълна сила. Още през 17 и 18 век в архивите се открива информация за продавачи на туршия по улиците на Истанбул. Така туршията напуска домашните килери и намира място по чаршиите, пазарите и уличните сергии. В големи делови отлежава зеле, краставици и неозрели пъпежи, известни като келек. Продават ги както в гостилници, така и по сергиите на търговци по улиците. Представете си оживена улица в Истанбул още преди векове, по време на османската държава. В единия ъгъл се вижда продавач на гевреци или симити, а от другата продавач на шербет. А на третия ъгъл се виждат огромни стъклени буркани с бяло зеле, корнишонки и червено цвекло. Именно тук туршията се превръща в неизменна част от уличната култура. Думата туршия навлиза в турският език от персийски. Персийската дума турши означава нещо кисело. С времето тя се превръща в турската дума туршу и се свързва с характерният кисел вкус. Още в произходът на думата се крие онова приятно кисело усещане, от което неволно присвиваме устни. В Тюркия хората, които приготвят или продават туршия, се наричат туршуджу. Най-ранният официален документ, в който се среща тази дума, е общият законник на султан Селим I, който е на власт между 1512 и 1520 година. Но да бъдеш майстор на туршия не означава просто да я продаваш. Това е занаят, който изисква опит и усет. Добрият майстор знае как да избере най-пресните зеленчуци и как да постигне точният баланс между сол и оцет. Защото истинският вкус се ражда единствено с правилна ферментация и достатъчно търпение. И днес в много градове на Тюркия майсторите на туршията са известни с своите собствени рецепти. Някои предпочитат повече чесън, други не пестят лютите чушки. Най-често в бурканите продават краставици, зеле, чушки, моркови, червено цвекло и зелен фасул. Едно от нещата, които правят уличната туршия толкова специална, е нейният сок. В големи стъклени буркани стои онази кисела, солена и ароматна течност, която мнозина смятат за истинско ободряващо средство, особено през студените зимни дни. Ако се разхождате покрай сергиите с туршия в Истанбул, Анкара или Измир, почти със сигурност ще чуете един и същ въпрос. С люто или без? Една чаша от сок от туршия обикновено се добавят с няколко парченца краставица или зеле, а по желание люта чушка или резен лимон. Толкова е просто. И точно тази семпла комбинация се превръща в една от най-обичаните напитки на турската улична кухня. Туршията не е просто разядка. Тя е и неизменна част от много традиционни ястия.
До чиния с боб често ще откриете зелева туршия, до оризът – корнишонки, а до кюфтетата – люти кисели чушлета. На турската трапеза киселият вкус винаги има своето заслужено място. Може би именно за това туршията се е превърнала в един от онези малки, но незаменими герои, както на кулинарната традиция, така и на ежедневието. Достатъчно е да се отвори един буркан. Въздухът мигновено се изпълва с онзи характерен аромат. Хрупкавата кисела краставичка изпуква между зъбите, а след нея идва освежаваща глътка сок от туршия. Ето това е един от най-киселите, най-хрупкавите и най-незабравимите вкусове на турските улици – туршията. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, драги слушатели! Днес ви представяме статия на Абхишек Пхай, подготвена за TV The World. В продължение на години стратегическото внимание на НАТО беше насочено основно към Русия и източният фланг на Алианса. Дискусиите по време на тази годишната среща на върха на НАТО в Анкара обаче показаха, че по-осезаемо на преден план излиза още едно направление на сигурността – южният фланг. По време на форума съюзниците от НАТО в Анкара, организиран съвместно от Мюнхенската конференция по сигурността и фондация СЕТА, в рамките на 36-та среща на върха на НАТО в турската столица, експерти посочиха, че последните събития от нестабилността в Близкият изток до заплахите за морската търговия през Ормузкият проток променят из основи начина, по който Алиансът гледа на сигурността по южната си граница. Макар да съществува широко съгласие, че НАТО трябва да отделя повече внимание на този регион, мненията на анализаторите се разминаваха по въпроса каква точно трябва да бъде тази по-активна роля. Изследователят по външна политика от фондация СЕТА, Мустафа Джанер, заяви пред TV The World. Продължаващият конфликт между Иран и Съединените щати, както и борбата за контрол на Ормузкият проток, показаха колко бързо един регионален проблем може да се превърне в глобален. Джанер, който е и преподавател в Института за близкоисточни изследвания към университета Сакария, подчертава следното. Затова НАТО трябва да постави сигурността на южния си фланг пред своите приоритети и да укрепи този регион чрез държави, съюзници като Тюркия. Той добавя, че широката дипломатическа мрежа, която Анкара поддържа в региона и дава уникална възможност да допринася за стабилността. По думите му, стабилният интерес на НАТО към южните му съседи не се появява изведнъж. Той припомня плана за действие за южно съседство, поставен на срещата на върха в Вашингтон преди 2 години, но отбелязва, че войната срещу Иран значително е ускорила необходимостта от неговото прилагане. Последната ескалация, свързана с Иран, още веднъж показа колко бързо нестабилността в Близкият изток може да се принесе върху евроатлантическата сигурност. Председателят на Центъра за близкоисточни изследвания ОРСАМ, Кадир Темис, заяви, че конфликтът ясно показва, че заплахите, идващи от южните съседи на НАТО, вече не могат да бъдат разглеждани отделно от сигурността на Европа. Това ясно показва, че съществува пряка заплаха за страните от НАТО, която идва от нашите източни съседи, подчертава той. По думите му, регионалните конфликти могат лесно да се превърнат в заплаха за европейската сигурност. Именно за това НАТО трябва да задълбочи сътрудничеството си с партньорите си в Близкият изток и да възприеме подход, който той определя като стратегия за регионална устойчивост. Темис посочва, че Тюркия поставя акцент върху 2 основни понятия в рамките на Алианса – регионална отговорност и регионална устойчивост. Според него, укрепването на държавните институции и насърчаването на икономическото развитие могат да намалят необходимостта от военни намеси в бъдеще. По думите на Темис, сигурността вече не се определя единствено от военният потенциал. Енергийната сигурност, климатичната сигурност и продоволствената сигурност също са неразделна част от съвременното разбиране за сигурност, подчертава той. Една от най-силно откроилите се теми по време на разговорите в Анкара беше нарастващото значение на Тюркия в рамките на развиващата се стратегическа визия на НАТО. Дефне Арслан, старши директор и основател на програмата за Тюркия към базираният във Вашингтон Атлантически съвет, подчерта, че географското положение на Анкара и нейната регионална дипломация постепенно се превръщат в все по-незаменим фактор. В интервю за TV The World тя заяви: не мога да си представя какъвто и да е конфликт в региона да бъде разрешен без участието на Тюркия. Тюркия е голяма държава. Тя е важен фактор не само за региона, но и в глобален мащаб. Според нея, фактът, че Тюркия е домакин на срещата на върха на НАТО, отразява нарастващата и роля в време, когато напрежението се простира от Украина до Близкият изток. По сходен начин, професорът по международни отношения в Анкарският университет Хаджи Байрам Вели, Ерман Акъла подчерта, че разширяващата се отбранителна индустрия
и технологичните възможности на Тюркия променят мястото на държавата в рамките на Алианса. Акъла заяви, по-силна Тюркия означава по-силен Алианс. Според него Тюркия вече допринася за НАТО не само чрез стратегическото си географско положение, но и все повече чрез собствените си отбранителни технологии, изкуственият интелект и иновациите, области, които ще играят централна роля в дългосрочната трансформация на Алианса. Макар експертите да са единодушни, че Близкият изток заема все по-централно място в стратегическото мислене на НАТО, те подчертават, че подходът на Алианса не трябва да се основава единствено на разширено военно присъствие. Според тях, колективната отбрана трябва да се съчетава с регионална дипломация. Като най-голяма военна сила на южният фланг на НАТО, регионалното влияние на Тюркия не може да се разглежда отделно от по-широкото стратегическо присъствие на Алианса. Способността на Анкара едновременно да поддържа отношения както с съюзниците си в НАТО, така и с регионалните актьори, се превръща в един от най-важните стратегически активи на Алианса в момент, когато нестабилността се разпространява от Украина до Персийският залив. Серхан Афаджан, директор на базираният в Анкара Център за ирански изследвания РАМ, заяви, че Тюркия последователно защитава принципа на регионална отговорност. Това означава, че държавите от региона трябва да играят активна водеща роля при разрешаването на регионални кризи. Тюркия отдава голямо значение на регионалната отговорност, заявява той пред TRT World. Според него, сравнителното предимство на Тюркия е в способността и да допълва ролята на НАТО в колективната сигурност с устойчиви дипломатически отношения. Фактът, че Анкара успява да запази стабилната си позиция в рамките на НАТО, като същевременно поддържа диалог както с Иран, така и с западните столици, я превръща в важен партньор в усилията за предотвратяване на по-нататъчна ескалация на регионалното напрежение. В същото време Афаджан отбелязва, че Иран все още разглежда Тюркия през призмата на нейното членство в НАТО. Те казват, имаме двустранни отношения, но в крайна сметка вие сте съюзник на НАТО, посочва той, като подчертава, че регионалното влияние на Анкара не може да бъде отделено от ролята и в архитектурата за сигурност на Алианса. Анализаторите смятат, че съчетанието между стратегическото географско положение на Тюркия, военните и способности и дипломатическите канали, с които разполага, ще има все по-голямо значение за развиващият се подход на НАТО към сигурността на южният фланг.

Тези разговори откриха и една по-широка промяна в начина, по който НАТО определя понятието за сигурност. След военното напрежение между Русия и Украина, традиционните военни заплахи продължават да запазват своето значение. Експертите обаче подчертават, че също толкова важни вече са и хибридната война, кибератаките, уязвимостите в глобалните вериги за доставки и възможността за нарушаване на ключови морски маршрути. Мустафа Джанер посочи способността на Иран да оказва натиск върху корабоплаването през Ормузкият проток, като пример за асиметрично въздействие, което надхвърля далеч рамките на традиционният военен конфликт. Това не е традиционна война в смисъла, в който я познаваме, заяви той. Затова НАТО трябва да се адаптира към тези нови заплахи, които се появяват. Ерман Акалъ разви тази теза, като заяви, че самият Алианс навлиза в нов етап от своето развитие. НАТО е създаден върху основата на колективна сигурност, но трябва да се превърне в съюз, изграден върху колективна устойчивост, заявява той.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Норай Курт. До чуване!
1: До чуване!